0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvan Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi, nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi, nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvan Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Poštovani predsjedavajući, poštovani načelniče, poštovane kolege i kolegice, poštovani slušatelji Radio Bobovca. Pa ove kolege koje su diskutirali prije mene su rekli gro stvari, međutim nismo opet odmakli dalje sa tim prijedlozima koje su te vi dali. Po meni je očigledno da institucije ne rade svoj dio posla na kantonalnim i na federalnim nivoima vlasti, da kupuju vrijeme, da se razvodni problem, a problem postoji, definisan je i ja mislim da mi trebamo poduzeti i radikalnije mjere sem stalnih urgencija i pisanja pisama nadležnim institucijama i nivoima vlasti. Znači, uz taj prijedlog koji je dao Atom da se uputi federalnoj vladi i možda i kantonalnoj vladi, da podhitno organiziraju sastanak sa tom resornom grupom, da u toj urgenciji priprijetimo, odnosno kažemo da ćemo u slučaju neintervencije njihove poduzeti određene mjere koje nam zakon dozvoljava, a to su građanski neposluh. Da organiziramo izlazak na ulice pa ćemo vidjeti kako će reagirati tada institucija. Ovako, stalnim dopisima, pisanjima, a vidimo da određene institucije prebacuju odgovornost jedne sa drugih i to traje već 4-5 mjeseci od trenutka kad se prvi put saznalo za ovaj problem. Mislim da ćemo sačekati još narednih pola godine da neko reagira. Ukoliko mi ne dadnemo odavde signal da smo spremni i na takve korake, da poduzmemo te korake. Ja bih samo to, kolege su rekli sve ostalo, hvala lijepo.
1: Hvala se vijećniku Zdravku. Evo, načelnik ima, nisu javlja se na raspravu.
2: Prvo, drago mi je da smo uvidjeli gdje je problem, a ne kao što je bilo u decembru, januaru, da je problem u opštini ili opštinskoj administraciji. Drago mi je, žao mi je što je tek sad ovo došlo na vidjelo, i ono što sam ja pričao od početka, sad je evidentno i vidljivo i svi se suočavamo s tim problemom i pokušavamo da riješimo taj problem. Krenemo da ga rješavamo, pa pobjegnemo od nje, prebacujemo da li zbog političkih nekih želja, potreba, da li zbog ne znam već čega, opet pobjegnemo od suštine. A suština, ja što, evo, ponavljam 4-5 mjeseci, evo, isto ću zamoliti da izglasate jedan zaključak da bi definitivno utvrdili, što se pokazuje testiranjem nultog stanja novih zaposlenika, ljudi koji se privatno testirali i uposlenici opštine koji se privatno testirali, koji ne žive u Varešu ili njihove porodice nisu ni došla sata u Vare zadnjih 5 godina, to je da prisilimo vladu federacije da napravi nulto stanje prisustva olova u krvi na čitavoj teritoriji federacije. Na određen procenat od broja stanovnika u svim opštinama i gradovima. Tada, ja garantujem da možemo onda pričat i rješavati problem. A dotad na ovaj način, zbog ovog ili onog razloga, opet bježimo od suštine ili da se kitimo nekim imperijem, ili podmećemo noge ili optužujemo nekog drugog ili trećeg. Suština problema, ponavljam što sam rekao prvi put i danas dana ga ponavljam, prisustvo olova imamo u Varešu. I to je problem koji treba da rješavamo i nađemo način da rješavamo. Ali da li bi znali, jel taj problem toliki koliki je bio u početku, pa evo sad malo se splahnije, pa opet neko počne ga potencirati, moramo isposlovati da federacija, zapravo ta interresorna grupa koja je formirana, određeni procenat ljudi testira u svakom gradu da bi mogli vidjeti. Ljudi iz Zence koji imaju, dolaze gore, primaju, pa utvrdim se nultom stanju, 4 ili 40, ili ljudi koji rade uopšte pa svoju porodicu testiraju, žive u Ljašu, u Sarajevu, u Lubrezi ili negdje, isto imaju preko 3 ili 30. A ljudi nisu kročili u Varešu. To nam sve govori, znači, da na čitavom

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvan Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim